lẹ́kọ̀ọ́ gbọ́kùnrin àdó pọ́ńdógọ́ òfin kíkẹ́ mi kò tó pínpọ̀n tó jẹ́rẹ́dẹ́ wáyé nàdó dọ́gbọ̀n ò tí ń tó wéwé mẹ́sí òpin mi tọ́lẹ̀ dàlẹ́ ẹ̀ńdọ̀ mi pa yégo mi kò tinú wéé ta àtàn ò ta konukúrò pò ta konukún àwẹ̀ pò ta konukún àtọ̀ntọ́ pò samuel tí ń ta ní ẹ̀mọ́ mi tinú dávidi e tinú chẹ́ńchẹ́ wọ̀ ó lẹ̀ pò tán bọ̀ mi sọ pọ́nrán ṣoṣo sàn dávidi sí gbẹ́sàmẹ̀ di ẹ̀ńdọ̀ wá kíá ò ní àkíá alẹ́nu kókó pátá bọ̀ adónàdó kíá alẹ́nu yọ̀yọ́ kẹ́lẹ́dì yìí sínú alẹ́nu yọ̀yọ́ tán mìdónàdó kíá òdòdónú lọ òpàgbé lọ pó òtẹ̀mẹ́ lọ pó yìírọ̀ yìí sínú lọ́tàn tó alẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́ ẹ̀ńdọ̀ àwa lẹ́gọ̀ bọ̀ àwa tó ògbẹ́ zanzan kàbí àwa yìí nínú tó zèédóte tó alọ́ ẹjí alẹ́nu kókó mẹ́lẹ́ zan gbẹ́sán ètòǹdó bọ̀ àwa tó gbẹ́sán ní zé pé nú èyí tó zízé pé tó wé nínú lẹ̀ amasọ̀gán ti dó o tẹ̀mẹ́ pípé òkó jìkó yẹwé tán dìde yìí bí ọ́sán mi sí yẹ̀rọ mi ò yìí sinú alẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́ tán lẹ́dó tó alẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́ dé mi wá alẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́ jésù kristi ewé àpàjẹ́ pípé mi tán bọ̀ pódó gbígbọ́ wé èkó náà mi gbé dìde òmẹsẹ̀dó òpàgbé pódó ònú èmi náà yí wà lẹ́pọ́ wédé pépé ní mi sọ́yà tó wọ kó dé pépé tó gbẹ́sán mi ń lọ sún tán mẹ́ bọ̀ mi máa dó náà dó yóò mẹ́ dé pépé tó alẹ́nu kókó mẹ́ tàbí òmẹ́ dé pépé tó wọ kó dé pépé mẹ́ tó bíbé ni mẹ́ kẹlẹ́dì àsúká bọ̀ nú èyí wà jága mi nà hàn nẹ́ni lọ bọ̀ ẹ̀ńdọ̀ yìí wà núlẹ̀ dàgbé nùé máa nà te gílí tó kó jùwọ́ ẹ̀tàn jílẹ̀ mi nà sùn dóye nàtẹ́tù mi kò yé ló bá sí kíkó dó tọ́ jìkú ẹ̀wẹ̀ jìkú ẹ̀ lọ sún ná èdè ẹ̀ máa yí mẹ́rẹ́ ló bá sí àsúkáre bóyá dávidì kàbí ábúráhámù kàbí òmẹ́lẹ́ dé pépé tó alẹ́nu kókó mẹ́ kàbí tó alẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́ tó alẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́ wò ni náà dávidì ẹ̀ wà nù jàgọ̀ jìkú yẹ̀wé ẹ̀ dó yẹ̀wé náà nátàní rán dọ̀ yẹ àtìndó nínú àwà nù ẹ̀ jàgọ̀ mọ̀wẹ́ ẹ̀ sọ dàgbẹ́ náà nù ẹ̀ wà ẹ̀ nà ó tó mi máa dó nà ló zé dávidì kẹlẹ́dì nukọ̀ntọ́ gòyé máa dó alẹ́ gògbéré bọ̀ ẹ̀yìn dọ̀ ńlẹ̀ wá tó alọ́ lójú mi náà zé nukú mi tó ìfín ni mọ̀dá mi dì bíi gbẹ̀tọ́ ìtàn tadéwẹ̀ mọ́ àṣọ̀gáńdọ̀ mọ́ tó alẹ́nu yọ̀yọ́mẹ peter apọ́sẹ̀lì dàgbọ́ ẹ̀yìn mọ́ tó gan wo ni ẹ̀yìn dọ̀ nù èjì àgọ́dé dọ̀ kristi máa dó nàdó yóò ṣàtìjì jésù kristi máa zé ìlú àgà kẹlẹ́dì àsúkálé àdọ̀ndé níbúlẹ̀ adálẹ̀ gòbúlò èrò tán sàn gòdòche yahovi ná ètẹ́tù àmàyàn ẹ̀ ònú ẹ̀yìn nù fífẹ́ràn jìkú ẹ̀wẹ̀ ṣùgbọ́n àánú ìgbẹ́tọ́ tán tó mọ́yàn náà bọ̀ wò ni náà ẹ̀ mọ́ jìkú ẹ̀wẹ̀ ẹni máa yẹ òwò ẹ̀sùnú nù dé ọmọ ẹ̀yìn nukú di ọ sọ bọ̀ ẹ sọ wá bí ọ nẹ́fọ́ jọ mẹ́ tó píta pọ̀ àfipó mẹ́ òkú lọ́wọ́ ẹ̀ńdọ̀ alẹ́nu kókó nù ẹ̀yìn kan dọ́ ẹlẹ́ pó dìdọ̀ àyí alẹ́nu yọ́yọ́ tán lẹ́ dọ̀ wò ni náà mẹ́ dé pépé wà nù dé jàgọ́ tàbí owó alẹ́ gbélélé tán jẹ́ gbónú mi máa ń dọ̀ àfínẹ́wẹ̀ àtẹ̀ torí àwa ni náà wòjò yẹn sún nsọ̀gán wà mọ̀gá lálá anágbàgbà bíbélì sínú mi mọ bílẹ̀bù lọ pátá tán tó zẹ́mẹ̀ mi tó òyẹ̀wò kó lè pọ̀n ènìyàn alẹ́ kíkọ́ nukúnú mi mọ sísósísó tán bí ọmọdé sẹ́dọ̀mẹ̀ jàgọ́dọ̀ òfúlú ayé nu ìjọ tó fi ewé ẹ̀yìn dọ̀ dávidì èkó tó hìhàn náà sọ́lù bọ̀ èsọ́jú nàdó yí gbẹ̀sẹ̀ndé tán sẹ́dọ̀ bọ̀ nu ewá tó wíwá ẹ̀ lẹ́pọ̀ ewé ẹ̀yìn òmẹdé sẹ́dọ̀ mẹ́dé tán ṣùgbọ́n ẹ̀ máa fún mẹ́dé bọ́lẹ̀
do yo lesson ye tin do droje na do iwiwula to bemega akimeleki yewenu bo yewenu epo lepo yo lesson na ko si sedo ma alenu yoyo wa do na mi so gbe so christi to mendo yin wana come into de dia yin wana dewedo amo etre do mo wuga do yo me tin do nu mi mo bo gbe so koko alenu yoyo me ton lepo me do mindo na do yiwana okru no dide miwana mindedo dina mi yisino le edo na mi do mina yiwana minozo dide miwana minozo dide yiwana omido edo wanina de masotin bokloga ere do eze pesen de tonton ayi ra konton eton le e ma bi o konton eton le do ye ire na kuna ego wa mo podo na yewe no le po na le vi vasrobo yi dido gan pa me na o togbo gabi e no bi ton na le vi vasro to le dabiri e to tinten po na lo se gbesan de ton wola otu e ne lo e ma enu e pe gan to dire ne me kaka jojre divie ton menga me to pin po samuel tintan o tako nu kun lo pa fo e ton tintan to wonen we david wa no bi to Akimeleki yewena din Akimeleki so wa na do pe David po si so po bodo rando etetu we e yecho bo omende martin go we amonu e komoni mo miyo da David etin do merele po epo ma na wonena ebio ndudu yeni metendo ndu na edo un yo me ton le to we nenu ye ko tin do ayime ewe sonba Akimeleki do a endo ye ko se de se do son yon si siwe endo ye ko se de se bo klo e de we je do ten me na ko na we o me le David ewa do David so do mo amon David do ewe sonba mi do se mi do bo yi mi de o kula son ye si na do in tin na me de choge eyi na de choje Akimeleki de choga memenu etole ye ti se po e mo po afa weto do David so doran Akimeleki yewe non do aholu ko degbe azon de ton na mi boko so doran mi do adike o mede yon onu azon loton de pepe blo fie daliton yen doweran po onu ke yen de gbe na we po yen ko so de yo po de pele ara otende le me le po me amo anywhere lalo e ma ko pe ko so la holu po amo bo a holu so lu ma ko so 9 o gbe dide de pepe so lu ma ko do iran yi Akimeleki de eto hihona gbesa ede ton we mo choga edona Akimeleki don tin do azonde e wa lo din akambio mi modo ete wa zon lo yin na holu lodo yen ni ma do na mede pepe bro aso kambio mi do ete wa njuro na do kwa zon lo na onu le po e tin to nu ngola achili me achili nu wa lo e ke le e gona o kolo anamon aramo eto ayime to betole me to egbemo ye ma mo dona na roze hun ga eto sedo na roze wala wo eto sedo ene matin mere ma so gamo okru no papo eto chanton to to afo chanton to ero David so dora Akimeleki do be oga kavi ohide matin to ofi to alotu glo na yen ma hen o hiche kavi adanwa nu che le wa po yen po gba na azon pon e mo pon re na azon akolu ton bio awudide wutu azon akolu ton tonunglo akambio mi nu nu yin azon lo blo e ko do yen ni ma do na mere blo chogan e bio awudide na yen din bie na do yi nu a holo lo zon mi na do wa ma hen wan chi wa ma so hen o ri chi wa a adan wa nu chele de pepe matre hen wa to li a holo lo
a kholu si an zon utu, nwe a kholu ko doma wa, o nwe a kholu ko zela lo chime nan do yi wala, e biyo a wo dede, o lalo da kholi diye, son o me e, ye ma donu kun si do ena do lalo, shikba, o nu kun biya ene lo ton e wama, to Samuel tintan ta konu kwa we, a fo wienen, Samuel tintan, ta konu kun awe afweton wienen. Wole nwe, aki meleki, bonona akolo bodoma, be menwe yin dodo nanto, meme sitwe le, po chen chen di Davidi. We, anyen, ene we nwe, aki meleki enye mo, do, Davidi enyi, divison wato nukbono, minyo mele nukbo, to aloleji, bo minye do mo, minyo ekpikpe mo, minye do ye nukbono to wekpokponu, minye do ye me go me so gan do turo bo boje do minye do ye so gan do tu bo nupa vi ni lo e minyo gbon dale ye ton minye do mo anywhere gigo nugbo lo do gbon gbe ye gbesan ye ton dale bo end of why you are lordy to nu ni lo ji do e we nu yin gbon davri dale wa lo wu nugbo na to weponu e tin do a wo me na do wa azona holo to wo de peponu end of why you wa to any lo ji aso gan do de we amen. Nugbo agbote monu gwalo nugbo numimo agbote e monu gwalo abe otu gbigbo to le podo onugbo agbote de ayun egbon mele dali ete mi tre ayun egbon gbe tole dali onu e lo e matretina nunde nendo gbe tole na ayun nendo mi yun e pipe lala a matre ayun e do je o dado kavi o damandu awedo bo anu ato alo god dinbon o mele po debo vesin do mele po inu gbono e inu gbono to an kholu sin memenu le po me de imenu no ero ke yi o visun nyonwe a kholu ton unyo e ma an yo do visun to we e we yi o visun to esi asu e ma ko yan david pipe bo ye yi to to ko do to tu le me bo so o me gbogbo na to kwetu egbe pa fofotan afofotan to edo be yen ko seto egbe na do kambio san ji ku ye we de na anything den san de adeke akolu se onu de pepe ra meme si etan de blon kavira o kwe o toche tan de pepe blo na meme si tue mayon nu de san eke le de me nwe le de me wewu kavi osuhu nwe ato di dona mi le kodo davidi basi bo adon etindo alosindo popo visunu to jonathan po jagodo we arolwe do tudo engomo mayon e nwe le de pepe ma monukun jewo ko le de pepe go anye on vi eso gan zemi do ohun me bo e nu pa cha mere na aki mere ki yewo na lo do e ma yun e do gbon wo pe le dale na a kholu e ma ze ni ne ton le kula e ko de gbe na meme nu e ton le po e ko de gbe na me tin to ko gbe ton le po na do ko a kholu na we wa nu pa cha me na ye do bo ye ma yun e do gbon nu le dale we fi te we ye a ko yin o me do po pe po bo a wa fi ne bo soyi wula bo ye we so tino teme be amado nde pepo alala ye we yamo david to mayan nu nde pepe aye wole lenu mi nu wa nde le jagodo mi de mi mo kan obi osan melese mi mo yi o ko do la me po epo mi mo do o pepo bo mi ma mo to na nu nde pepe nu e je lo mi nu yun ele gan mi ma yun e po afofotan nu kun do po A holo sodomon, ye na ku dandan, aki meleki, ye po kwe o totwe, ton le po po. Amon, nwe jolodi, me to kwenpon ye okola te ekbe, ye da ale ki kwa, nou kounu mi mo siso tonde mon, biyo o mede sedo men, jagodo o fulun, mindo nado kwa li man. Anyway, aki meleki e gbagba itan mi so duro nu kunu mi mo siso ogbe tole si o wa lo eto o
onu wa na do ye de kola le me nu ato we mi na to pin pon to e ke lo me ye do ye wo no yin yin martin gbigbo ke no yin onu le do vovo aton todin ene we yin awa da chi o meje dogbon gbigbo le yin e dale aton to aton to ye do yi se do son oyinyina me de pepe ton si meni gwa tintame meni gwa tintame yero yewo no yin martin gbigbo ke no yan onu le do vovo ayin na do mo do na nu le to vovo nu ni na gbigbo ton so e mo mi o me po do na tin do ke na edo edo ena onu ni na ile po bo nu ni na ile po so in division wa tora mi yeso na to azon wa to gbesa mi ton me na eni meten do yi mi wula jagodo ohun yina kan ile me akimeleki yewo no we mo chogan e matindo ogun e oyun e gbigbo meton na ro yonun le do vovo amo elisha ton gbonvo mo na elisha to fi de etre tin da lenu koko meso egbe tin do gbigbo e no yonun le do vovo e mo do na nu e je ni mo do na le po nu e mere matre ko do ni wo sun amo sigba ye we na azan egbe ton lo e matindo gbigbo no yonun le to vovo ere mi do mi te nu aton mi na pon din tintan ni jijo bi o wa lo o me klodu ton me to nungulo ama aye nu gbona ene lo di o duro na yin e mo to na bo so din so to aliye ne ji ene lo wa ina o mele po o wa lo o wa do me klodu nungulo ton na mi no se po ene lo pon nu aweto aweto didan na yiyi seto o me klodu me o me klodu fluton me klodu eke lo eyi o do mona no gbetak basala no tonto ge so gan wa o klowe ma e so gan ki kloto wa lo me e so gan o kloto jijo me e so gan o kloto seni bi bayi me e so kan ki kloto o hodi do ton je gbonu ka bi nu iwade me sigba onu ele enote bo gbeto e ma so gan mora bo yo me so yi se to nu ele mele o kro ele mele ye do gbesan ye de tondo ohun me atonto we si se do dogbon o batizi ene batizi to gbigbo we me podo onu yun e do vovo gbigbo meton meni gwa tinta me dino o tinta e we yin jijo bi o wa lo me klodu to me to nungolo me pono son samuel tinta o tako nukundo po afo eton awe fi emi ko kia afo chatonde sun mi tira ko so kia do ayen eyi o kolo me klodu die ma bo to jire me david e wa lesun me klodu to bo eto nu ele po wa to nungolo a kholu e do mi ramo na do wa sonde rain do ayun e do ma do na do do na mede pepe di akimeleke e matindo o gbigbo yun etan e matre trotindo onuyan de na do kambi odo a kholu solo be ye ka do mi ran akimeleke matre hen o kambi odo wa me klodu lo etindo to gbigbobo he me klodu lo wa somo do me de mana yin wa mo akambi mi nu ewo eblo nante tu ndo na de nu gbona da a holu che e do na mi do me de mana do yo onu e po nu e ndo na do wa ne po kledu me menu etonde yin di mi ma tre tin lo gan me to fi na do black pon na a holu si azon e edu onu iwa pala amo me klodu de ma mo e so kolo I saw to me clod will ever see to no glow any achirinu, and I want more the way to work with me. But oh, what did the me let on? Ye no sepo, me clod when you don't let on, wouldn't I? Mean to am of vodgy, but then me am of vodgy go to the awarder. Ah, anyway, me clodu, oh, monya na lodi, jukway away, co clom me so elemen look my canjon, neck buffalo dally, tota, co no kundo po. Samuel tinta afọ wido poton men Samuel tinta ta konukun opo afọ wi eneto yedo memesi akisi ton le sodo rendo
be eke mawe David a holu a igba loton ano Philistine le yo me mesi eke si ton le yetre ko yendo eke we a holu a igba loton ete utu akimele ki mwa yuen dokmon David dali wene na ohun ogbeto a jonande jonale wa yuen dokmon David dali be ye ma jihan e ko ton ran ye nozo to owe le men domon saluko hu fotan etan le bodo David fotan a o etan le etan tuwe ma isran le nan do anyon nou insusu bonbona me ye ko zeda gata di asoka le wukan de mou le sunye do mene do ye yan asoka cho ganto ye kolon mendo bo nou bolo we endo ye ma to me le vole kolon do amon ye to mou le gangan kolon do bo nou e ye no to di do le to hokbe ye ton le men mino yi se to nou e to di do le men bo endo me yi se do mon do wala ye ton le men to nou golo me kolodu ele mi na do mi ni omen me to pinpon ohun eta ko atonu kundopo afo eton ko ewe awe afo eton ko ewe awe erode ale da talk he drans zon wan o gapo kuku afo ko ewe dopo mo we me kolo komenu eton Bosa domo, be ema yin a yon dawente. Amo, nou e yin a chili me kolodu toton e hile. Endo a tenkpon, nando dran lodo, bo ado, a nawe e hile wa jodo. Akon, de a nawa mo a chili yeton. Yelando, a yon, ma, ema yin, nou e do ron somone. O jire hon di da tin, o jire nung bo di da tin ma o jire le tin. Bo edo, ta edi ale nom, he dran o wan, o zon wan ni mo, o gakpo, o kukpo. Mo we ma, wone na a wule ye, mo we, o me klok komenu etante, me ye de do basi ale nom, bo do to, e de kolodu, e wale zon ale nom. Amon, cho gan cho o mwen do men to o kouton we yin, wone na, ye to nu e tan le wato nu golobo to me kolodu bo ayen wene na o nu ele ayen de nu ele nu wa ime oku akimele kiton oku me pole ye weno e pole po e san lodo po kle de ye weno to akimele ki wugan yo kan we po o togbo nabi o yelo togbo ye weno ton yon sile po yon po vole po Davidi e matre gobiye de me, e matre yin a oubla non do, o me kolodu tuwe, la lo di do tuwe lo, to li a dro mende se do tuwe ou tu, bo e we son va do gen la lo ele kpo wa yime, pon we ako wa ele kpo, ama wa e choge na yewe no do kpo amon, a wa e na beto le kpo, e to kme kpono mi, o nu yin o kru no ton to a yik balaji, bo enda a wa mo dewe do, ayi o me peto ene me do atindo o juro na do wa ene lo na lo kolok beto le du to nungulo achili me bo to alio e yin nungulo di ado na do nevojo nante tu o unlo e tinto eme esu mo aweto edo didon na yi seto o me kolodu me didon lo ni emon o vasudo lo O ya e no hen wa menji, no kumbia da ho lo, no du son men si yanyan lo, e no hen wa, wole na me yi se to o fulu me kolodu ton men. Ako yon o tan lo man, amon to Samuel e tinta o tako, no kum awe, kwa apoye ton wienen. Apoye ton wienen to, wole nwe akimele ki, bonona a kolu, bodomon, be men wenyi, Dodo no to meme si tuele chen chen di Davidi. Di eke la ema yo do ganji po do a holu solu po. Solu matre to nu nekpon kpon nu kpono yin dali. E to ni nekpon lo kpon nuwe ewa to ni ne dali lo. O Davidi e to a wafon jagode
kaka je ovinyonu kaka je vinyonu etonji e si an lo do popo David po eto ni ni do an emi to godo na lo huwe ma bo Jonathan ovisunu emu lo sutan de je lo wo na ko asin da zipoloji eto ni ni gado an Jonathan de sun ko so fun to emi ji bo ni Ahimeleki wa to de le po do an e we yin won to e ma bo e we so yin o memenu to to we do to me ni le po ma tre wa da gbede na o a holu solu pa fo fo tonton e lo be yen ko sin e lo be yen ko se yen ko che to egbe na do kan bi osun juku ede ayun na do kan bi osun juwa ede na e ko o jire de le tin ayun ado wo le lenu ado na do ado na do blenu pon ado na do din donanu ode go mi torigo ode tell David ka torigo gan bo David e hulun le po unjuro re mo adona do ko de na mi e me mo kele wa mo anana mi ndudu ga unjuro ndunu de na do do dudu na gbe to gbe na to to ganji e me mo kele wa mo anana mi a dan wa nu de pepe de atindo bo anason nura wo nu vivere tole na mi po dogbon ode tue po ode tue le po ayen mi o pentecost nu konto ye ko do tole mi na ne do mo we na me de wa kode na mi boya bo ete wa yin nu eji mi na kode na we do bo ye do nu le bo do nle mi na ki alo ye o yira dono kle de yira dono mi na ki alo ye kle de gbeto nu gbono we yin do mi na ki alo ye de o gbeto e na mi o gbedede hode mowe ode ehe Akimeleki wa o kulo ni mo bo po de ton e yin na e ro n kan bi ogbon dale ton n wa ene lo do gbon nu e se so onu e ton me dale un yin ne lo ne do nu gbo e eni den sunday adike a holu se onu de pepe ra o meme si e ton de blo kavira o pe o to chetan de pepe bro na meme si tu e ma yon nou de son ekele de men wewu kavisu hu e ma koyon nou de pepe e ma yon nou de pepe ama sokan de pepe bio y ma yon nou de pepe a ho de blo ama modran de pepe ana logo de pepe we blo ama koyon nou de pepe akona akona awon funu de pepe blo nu de pepe to mo nu de pepe to aye gba loji segba akona nu de pepe blo enda ma koyun nu de pepe ama modona nu gboro ama yan achiri lo me koloto lotan e ko zebo chon jiwe ba e do khodena mi ama so gan ton son nu leme e do yin ma yan onu de pepe to nu leme gba wewu ka bi esu pa fofo tonu kun lo poto din a holu so domo ye na ku dandan Akimeleki ye po pe o to tetan le popo ayen onu jijo wuru le to jijo ta yun mi tin bi mo onu jijo won ti won tin de vode na gbe ajo dogo e na gbe ajo jenu kona wi wa okrono mi tantan Tesalonika aweto otaweto afoeton aweto po klomo wa dodo ton le po na yere don le na ye ma yi ohun yin nu gbo lo ton wutu na ye ni do hun le ye gan ayun e mi do na do yi won na nu gbo lo o won na nu gboro sosi sosomo mi na won na nu gboro ze o me kloto le pogo di me de ma foto o e de jido yen ya me kloto we yin mo ye no ze wola ye yin yun e do a ye to me klodo ye so gan yun e nu to ye de me do ye ma to nu gboro do je gbonu every bi ba si ye so gan ze dodonu ye ton
nugbolobo zeura medesi oyele bona zeura mede de juro yeso ganze lepo bo so ewura to nugulo to godo ye ma dona mi me kloto wa yeyin ye no ze huro zing o zimru me ye tonton le o nue no wato zimru gbemele ye no ze le po tobono ze wula ye no ze o nyina do ye ton le ze to ye ma nando na mi jimye de ye to ye we kodo bo ye mo huro ye ton yi son o gbe zimru ton le si kabe ye mo huro ye ton yi son o simi don e nyina mere ma na wabu adomo na we gbede ye ma na wa bo na do na wodo avon ki ko jagoro krisi go bo ye sona te gili jago bo sona te kleri ago jero krisi go to mere ma keni bo do na mona wene shegba krisi divye to ren rende a oko jesu krisi to men do ye we ga lalo le na tin ye ko so supo divye to ayon men na ye ko do na mi to ohun zae to men ye do na o me kolo dudu ye to ra ye o me don le na ye ma inu gbo lo ye ma ka le ohun ayi na nu gbo lo na ye ni do hun le ye afo e ton wido poto to afo wido poto lo e ro to na poto e ro tu ji ku e we na do kolo sisin ra ye ji ku lo sun na hun hon na ye na ye ni do yi la lo se akimeleki eyi la lo se ba toli eyi la lo ile se wutu eyi se dogi gome pepe ma ti o kan bi o de pepe na etin do tu gbigbodo david go wutu david na do nu gbona mi janwe oyun e ma a dawe lo eyi ko sa mi sister bon samuel dale e na do nu gbo janwe akimeleki a do la lo ogbeto susu le lo jira godo to eleme mi o yi senu lebo mi no yi se to lalo me na tell to pa for we are we tolo me ye do na mi do yo me po na ku yo me po na ku bo va na ye ni do ta we na me re ma yi se nu gbo lo se le na tell to sigba bo tin do o me vivi to ma wa dodo me e ri wo yin azan lo e gbigbo ago jedo krisi go tolego e ko to azonu bo ko ta zon wa bo gbeto supo le yeso gan di ohun me na nu le gbeto supo le yeso gan do o tari yejo na di adana me ayun me de bole to nu goro me don ye ton so a ro vide wa ye ton so dodoro yira ka lo me yeso tina ye de zedu aga ye tina o me de zewula ye tina o mede de gra pe ye mara de ni le ton na we ne ye ran do kya we alio lo e ana dro na lo yi segbon mo we ye so atin do ye tin do o me ki crossing alio le po na lo don we bi o klo ye ton le me mo nu atonto din atonto ene we yin sister dodo gbon o baptize gbigbo ton podo gbigbo leyin epo dali mi juro gbigbo we baptize gbigbo we ton 92 to wa lo ta tita afo eto ene me o wa lo ta tita afo ene to wona 18 to ndu po ye po edo sin na ye do ye ni isan jerusalem blo sigba ye ni na te pon o pagbe o totan eke edo mi ko so se son onuche me apo eton atonto din na nu gbo e jokanu yi osin doto bi baptize sigba ye na igbigbo uwe do baptize mi e ma yin azan sususan din bi egba mi juro baptize gbigbo wiwe ton eke lo mi do pipo o wa lo ta ton apo eton titan nuni na lo e wa gbesan mi ton me dogbon baptize gbigbo we ton dale dogbon meme ninu gbigbo we ton dale dogbon gbodo meji gbigbo we ton dale dogbon gbigbo we eto ninu mi me o we ponu aika mi ton me bo eto hodo na mi egbeso
moroto ni ne jiwa to do khia mi ye do nu gbole po ran mi na etotu eto ninu meme otu onu elewa nunina nunina e wendo po to nunna me na do yonu le gbonvo bo fi emi mo ojoro me golote aloji apostle emoido nu ponto ele ye baptize ye mo baptize lo eto gbigbo we mi so mo nunina lo ye do nunina gbigbo meton mi mo nunina yi seton mi mo nunina so en gboton mi mo nunina da ko eta san ja o lewa mi mo nunina ododo adidaton mi mo nunina ode gbedidopo tun mo eton le po mi mo nunina oyo eton na do yan gbigbo le gbon vovo o wa la ta to apo eton tintan sigba dawe dawe de ye na yiro anania po ase eton safila po sa adokununde afo aweto to afo aweto edo esode adale wraso akwelomen ase eton mo donaga eyi osaka de wa boyi bodo aito afo apostle leton go afo atonto to afo atonto me edo sigba peter domo ananias e tell to satan go I had to me na do kolo gbigbo uwe bodo na do de adade wraso akwe ayigba lo ton me enewe ewole lalo dotolo Nwe Akimeleki masogan wuledi. Akimeleki yewe no. Akimeleki. Eko no teboda zonwa. To aholu. Aholu izari ton home. Akimeleki yise no. E yeko sedwaga. Uga yewe no le. Po jeno konton si yo teme. Chogan. E matino bigba no yue no le to vovo. Bo la loe. E wule pla ondo mo. Lale manako wule bo sak bè sè ton po divizè ton po do glido. Jè nou kona o jre. Shikbo fiye mi mon pita te mon. Pita edo din. Ah ya dade wa. Eke lalo di. Ako di ke a hovi satani. Nando go a yka te men. Po do lalo po. Po a fwa e ton enen. A fwa enen. Wene na eti nito. A lo te men. E ma yin to e titi we. To godo eke ye sa etan. E ma sotin to kuron to e titi me. E te to e gyene o nu ke to. Aika to e men. Na ye mando lalo ran. Betok ba. Shikba ran. Jikwe ye we. A mando lalo ran. Betok amon. Shikba ran. Jikwe ye we. Wola susu anwen. E waya zan e mede jiru na do wula lo. Jale che mo. Bo. O meji to vinyon lo ton le anyen. Ye so gan kmetan nun dagbe dagbe le ete ado nukunda yi. Ye do nun dagbe dagbe le ran vi sunu lo. Bo vi sunu lo e do anyen. Ah. O meji to e ton le. Ah agun agun. Agun me vi mi to ete yi. A onko yema ana yon nungbo lo bo vinyon lo edo weten a mo voji weten a mo lewe weten ye batizi we to gbigbo we me ete we na we awado yon edo yon wajro jiku ya weton bo la lo e divi e sedo bo eton son ye de amon to nukume ye tome amon so ganyo e gbide enda matindo gbigbo we amon so ganyo e la do doto ele bo wonu na nu le po wa wi wa po din ye e wa pa iro je amakade he na mi ne amado don ton na mi nu gbo e ma do na wa mo na ntetu e na do na we amana ko yi gbe na ro dami ne ponpon e lo dali mi jiro gbe gbo we mo mi jiro nu mi mo so mo ga mi jiro gbodo meji mi jiro anade me gbe gbo we ton mi jiro gbe gbo nle ton eno yin nu le do vovo Ofu e Peter etin do gbigbo no yin nu le do vovote nan tetu eko yin nu gbono to gigome yelo baptize to gbigbo we me
mo afo eto antonto to afo atonto e do gbelenu Ananias se okokele ejayi bo soku we mi to paran jikwe do agunmaku mi to paran jikwe do Peter apostle le ye maku tari akimeleki po yewe no epo le bipo o so lodi eje ra do agunchedo bo kuro han gbo ku to metande mana do pego ene de tando mo o han gbo o zo mende tande mana pego na do hu na do va agun sudo na ntetu no contact gun loto tu ena no tebotindo o gbigbo eno yonu le do vovo sugbon de wa jobo no contact gun ton e ma tin no gbigbo yun eto e na lo yan la lo po nu gbogbo bo o David de pepe wa le po o mekloto de pepe wa ede le po o menu basi o kona ede boto ede sedo boto o wesuna ede de meta e je boto fifon de nawa agunble mo na da e mo we o viet mi ton we me ki alo yi eto nu da gbe lo wa po nu eto dido mi se nu eto dido ele po ma bo mi no se nu ele ta gba sa me do mo po bo mi so no yi se to la lo ele po me o nu ele o je we no da we matin o gbigbo yun etan o pasito e ye o do to e matin gbigbo no yun le do vovo o vasia e ma tin lo gbigbo no yin onu le to vovo e na ko ko to gbigbo me ba gun e so tin lo ale to me lo e na so ku gbigbo me ga sugba jawo eyin mo jawo eyin Peter apostle to fi e tin lo gbigbo no yin onu le to vovo Ananias se wo na e se e ko bo so jayi obu amo obu da so je mere se onu ke le poji mo afọ etan chiropoto afọ chiropoto yoposun le chite bo blae bo se je gbonu ibodi avide ma 13 awo blare ma 13 do ananiaji anania ayen ejuro na tonu kuna onu kan tole po ejuro black bananu kan tole to lalo dide to me yeze bo blae bo se je gbonu bodi afọchan weto eso yin o jira aton ko to egodo asi eton ke manyo onu e ko jọ bi oko egbe e bi oko egbe to afọchan tonto din afọchan tonto Peter so gbọn ran donamin e so kalewe mi o le sa aye pa lo yin isodomo nungbo soka mowe melele yeno yogbe to pome to lalo dido achili me kolado tome bo yeno tindo alo sindo polo somo to lalo me bo yetre no stogana we weta we fode bo yeno ogbe mi aweton ogbe mi aweton ede de tan ro ko ede ete nungbo ma na bibere do to mi awe po mi atan po sin okunun dide me ye yin ko lo sin nu gbo nu e o bibele ki ka ma tre gan wa satan de so wa mona sugba jesu e ma ke kloru gbon a ho vi sin o bibele ki ki adale yo mi awe le so gan sin lo do po me kloru we ma me kloru ran betole mi atan mi ene ye so gan fon bo ze o klo wa ga so mo e gbe yin o klo mọwẹ asilo ero mọwẹ o mọwẹ soka mi sayin lo ni e afọ chine to to afọ chine to men gwenen we pita do ren do mo etewe mi ule do gbe po na do kule gbigbo o kruno tan pon pon afọ megedi chiwa asutu ile tan letin to han gboji ya la lo no lo ni me koloto lo ni ye na so zewe je gbonu afawoto to afawoto lo men e wo so jayi la lo no le na gbe jayi jawe la lo no na jayi mo ye na so jayi
bi o teme ye rodo zo me de me bo opodo ma so tina o aye jije ne gbere opodo de ma so tina o ya jije ne la lo do tole po na tino teme ye tondo o fiki kla e di o mio do to jije me e wa so jai to afo e ton go to tene po ne me bo so ku yopo sun le so bi opo egbe bo mo eku yeso se je gbonu bo so di to asu e ton de na ye ni meten lo san o ma do po do to fi do po lo kaka doi doi mi dro nu ni na gbigbo we ton collecting tin ta o ta we awe apo e ton chan we collecting tin ta o ta we awe apo e ton chan we sugba ye na o so ya gbigbo ton ran o mendo polopo na do du ale gbon e dale akimele kina ko du ale gbon e dale dede pita du ale san e gemendo mo afo e ton chan ton na ye gbon gbigbo me na o ko nu e ton ran o mende ra merevo oko oyun etan kledi gbigbo dopo lo afortien eto ra o merevo yi seto gbigbo dopo lo me ra o me dele nunina san gboton to gbigbo dopo lo me afo awoto ra o me dele nu ja obi basi ra me dele ododo aye ra o me dele untuntun gbigbo letan untuntun gbigbo letan unkode do jukuyawe e mara jomi do unvime to no konto yin mi ton me bodo to division me ga to jesu yin ko me mo ogo aweto ogo aweto di ye do awa da chomeji do gbon awa da chomeji do gbon gbigbo oyun e dale ana mo to na nule gbigbo we na do ko na we gbigbo we lo eye ko sero ye me lo e na do na we da ah nu gbo lo die mo sigba e ke lo la lo lo die e ke lo nu gbo lo die e ke lo la lo we e na gwa lo na we na do yun nu gbo gwo ko lo ble buton e ze nu e o me klo tolo to di dogo ka bi nu e me klo tolo to ye wo e ton dogo aso gamo la lo lo e wa to onu gboro me bo wole nu ato e me na ko so to pinpon so ere me ye lo nu ji pinpon na de yin o me kologbon yin wa tole ton dale atonto aweto dale didan na atirinu gbigbule le poton yo me ton so nu gbo me bo bio o fulu nu chiwa me didan me le didan na atrinu o kolo ton le po ye yin ki kolo amo ye bi o flu me to gbangba ye no gbe ndo ye gbe ndo po to chenchen mi ton to gbangba ye no ndo ah bo ino a e inu pa cha me na we ten to fi nte nu e amo ibo nto wa ele ngbe di pa live o pastor lele e wo gbe yin o touch e to okuno me matindo o to devode sigba hontonche wabo akatindo o fulo nu gloton lema a to gbe tole kolodu yo meto o hoto sele mo we gbe tole to godo na me mo nko ton lori mo bo ye do an e gbe ndo po to chenchen mi ton ma we o me ki klopo o me klo tole po ye mara wule we to jesu sin ko me din don tin aye yo me kolo to le po to nunglo atonto eneyin o de go na gbigbo mututun ton me to tin ta pon tin ta die ye lo onu ji pinpon mara de me kolo gbon yin wa to le ton dale akolo awe to o ta atonto me to pinpon afo eton akolo aweto ta ton afoeton ko nukundo po afoeton ko nukundo po mo we jekazi je mona na min to godo
Wenana mani momendeto wezundo jato godone e jete son kekeme nando kwe bosodomo dagbewe kpokpo anamani ato kinkambio oho kambio ye nungbona dewe ato ho kambio shikba ato ho kambio nilo son aika okolo o membledu o chili nuklo o flu no tondeme afo konu kwa weta afo konu kwa weta do e go so do mo dak bewe kpokpo memenu che do me ranwe honton la lo die ma jakazi amadona elisha da ko igbe firiwa mo elisha o gantu ma ko do we ran e do memenu che do me ran do mo do aye go yero dinvie we yo po sun awe san o visunu yergan le ton le meyin wiwa de son oto akota inflammation men yen bewe natalenti amon anahin bro ero natalenti fatakaton dopo ye po didio awe avonton le po afoton konu kwanton afokonu kwanton ton na mani sodomon yen pe kono ye talenti awe e sove bo bla talenti awe fataka tonto do akpo awe men amodran talato fima gwene na namani edo de edo yibo edo lala maduran ya wamo memenu che o me o okruno che domena nado yi dokpo talenti to edo ma yi ma ah ene do me ogbetonu yen no ogbetonu gboro yin e tre gbe konu eye toni na elego nu elepo me klodu we e de e jona ro do wi we kia o me de sokwe amo o dede wi wa na me lo o me ne lo eni me ten do ki klodu pe ton mo we e klodu ni mo e zin doji e do Esa ran ye to nu kon. Po di do awe po ton le po afo e ton ko nu kun enji afo ko nu kon eto wonena e wa akota lokan e be ye san alo ye ton me mo kon ye do okwegbe pon e kon ye do okwegbe e so gbo e so gbo o me awo le ni yi ye u le so fun yi afo ko atonto afo etan ko atonto sugba e ko wa pegbe bo titeto memenu etonu kan en titeto memenu etonu kan e ko wa ofulu jogan e so le ko gwa clear o gbeto nu gbona clear o gbeto ipere iro gbeto e joe de bo joe de to pipe me ra o memenu eto nko elisha so do ran do mo fi e ye goson jakazi jakazi e o so do mo memen situe e do memen situe ma yo fi de gba a e da ma fi de we na we do do bo wa to kinkan bi o we do fi ti aya e do memen situe ma fi wa mo Donanowe no konto ele Donanowe ovasia ele Donanowe pastor ne gboto ele e ma yi se to lalome e ma na di kena o mede pepe na do za o lalo de bo zindo yeji bo ye ma na kia o mede pepe no gbono je hazide na do black bana ye do no golo o nyina wiwa o me kolodu o flu ye ton men afoko atonu kunu po afoko atonu kunu po to edo e ko so do ran do mon be ai ka che mato yiyi po ye po wonena dawe lo so le so keke e ton men na do pewe o jrede na do yi akweyi bodo na do yi awule amo bi ase po awo le po
Awin. Bodo Olivier Lee Grelet Po Po Vin Grelet Po Po

nous voulons de propos au coulou non à rien wa au roi de dacon baye nous bouc à vie au yinan mais toria disons loco ta ouyawe à potintan loco ta ouyawe à poétan tintan to dre de main wonena beto gege mado kikia à gonda roulotan pour les deux pas son membre yeto yeno zo jikhe eche eche di doran nou planta etan le nou konje na popo nou konje na popo domo me bayi otan fale si le tongo ke yin yenu wiwa me bayi mo yenu wiwa yeto le me de zegbon nungula nya ipa tobo yin mede voto betole sinu kon na soda mede voto nungula fi wiwula afo aweto na nunde matin ke ye chondo nun ye chondo bo ye mana de khia nunde ayikade makotin bigbode makotin owalade makotin nunde matin o jijo de makotin lalo de pepe makotin eye chondo bo ye mana de kia kavi eke wula bo ye mana yon afo atonto to afo atonto me ene otu nunde pepe mi do to simbru me nunde pepe mi do to simbru me ye na seto hingon me podo onuke mi sa do to oto oto oto meto abueme we yena dakwa dodoto o hota afu eneto yen so doran mi khonton chele monton chele on doran mi khonton chele mi oto meto ele no senu mi no senu kakasomo bo de pepe ye ton ma so jae jae gba adavo do gbonu yen o ton mi ton e tinto o no me choge ton dale bo mi so tinto ye no hugan o gbe to susu ele on do ra mi mi kon ton che mi mi bu mi dibu bro na ye ke no hu agbasa to ene godo ye ma so do nunde bo so so gan wa ba Davidi be ase heloya unye da ma ko se lo se gba do na do yun eto ayi ka tu me do amado na do di buna solo nu e so gan wa le po we na do huma se gba amado na Davidi awo yun de tin to ye po do ku po chanchan mo e ju ku ye asuka gbe na po o jire division ton po e ekonawe o jire sinsin ton po e ekonawe to ye po do o kupo chanchan jugo e ko sa me si sana we na o ne do to de bo so lo treso gan ten po na do huwe jenu kona division lo na do wa bi basime cho gan e ma so gan huwe ne e ne otu ado na do gwa do do ene logo da agbe tindo o kwe kande to nou kontwe do go. Wene na anakbe to akoludu. Kele di o kwe okru nantan. A di bu na e oblo. Di bu ran jikwe ya we. Me wa aton tome din. Aton tome. E ne o deki ko. Na gbibbo. O un ton ton ton. E nou de timbo mena do kode na to fine. E nou e medro. Ruga o nuye nuye wuntun tin betola poton ewe yin o wuntun tun gbigbo latan to lokuta wido po me lokuta wido po to afo eton chiene to afo chiene to yen so do ran mi mi bio yena so yena mi mi din mi na so mo mi ku ku han yena so gundo ran mi pon afo eton wi atan afo wi atan to edo eno tu eimi ule ke yin o me yin akanyo le
yeno na nunina dagbera ovi miton le do nemu nemu we oto miton onoton na na gbigbo wera ye kebioto edele bio bio sensi bio e bio e bo ku de pepo ni abio enana akolu akolu aweto otawe akolu aweto otawe apo eton chene akolu aweto otane apo eton chene winning a sower job where Elisha a sower job when I ye go can ye you go to don't where Elijah Dora Elisha the mon beyond okay yena na na we well po ye do in season son de we Elisha saw the mon ye very o de lodi o very de lodi mon but me man ye do away big boy to attendé ni tin to jie eni yo ta weto to ta ton to lo hen hen wa hen hen di lo nuni na gbigbo weton lo e wa yi me to ta ton to me e do gbigbo un tun tun ton lo kia to o ta chiro poto wo na akolu asilia ton e to awon ze chite jagoro akolu to samalia o fide pepe de gbedo awon eton to tete Elisha itin lo nuni na gbigbo onu yen po ohun tuntun potan ohun tuntun na ro yun nu le do vovo eyun re e ko tin lo samalia me bo akolu saria ton eyin to claran bo so gona beuru mono to dido ah na we jodo nu e nko to dido to benche ba cheme fi to damascus e mo dona nu le po mere ka to elewa bo ero e mai mere volere a double Elisha na etin do ogi kok gbigbo ogbigbo we ton tu e sotin lo gbigbo ohun tuntun ton anyway nu emi do na do ko de na gbigbo na do mo do na nu le to vovo eni gbigbo ohun tuntun ton mi bi mi na mo yi mi din mi na so mo mi ku wo ye na so kun na mi na o me do puro po e bi o e mo yi me din lo e na so mo podo ran e ko ke kuku ena soin hunran o hon lo ene hunran we to jesu in come hogo atonto din hogo atonto yero yi se do son ohun ya me de poton si o me de amo yi se do son ohun ya me de poton si samule sin owe ta ko ewe do po afo eton we awe tako ewe do po afo eton we awe menu e so ganyan ale bubu e de ton kolomi we son nungbe ble wigura le ton me eko wedo na yin onu yi wa betole po ton ma betole tindo walode nando to budi yirando toli nto budi endo ndo nungbo lo din ha endo wado nungbo lo ete mele na wa endo ndo nungbo lo ton endo ndo nungbo lo ton ra se che din na undi bu na nwe o wale ton ra yiran de betole po non to budi nene lo chogan ado nando kode do jiku ya na guwa lo na we bo o gbigbo ohun ya do metele mo na do wa yi me endo ndo nungbo lo din ra ase che undibu undibu etena yo wa lo ase che ton eni lo we yin obu gbeto ton adebu na nu ase to na dobro atin lo jiku e gbenu to no me ni ako wa nu nde bo awa mo do mo ako yin obu tono boto obu di ba yin de ile ma gande to klala ton je gbonu de tombo bo ne vojo jinbi ene na gwa la rawe na ro sinsin pon ale ododo po nu gbo tonji ene lo na han we je ona sigba endo awa to lelo lo wa to nu blado ji bo zero envelope me no abla vonde bo la lo dogo o klo da le dogo bo ai do sunu do la lo o la lo tinta la lo giklo ele akoto o vasulo si o dokun na dewe nu aton mi na pon to fi nu aton mi na pon to fi tintan ni ana o ten satan blue aweto
ahen kome gbele na gbigbo we blo atonto ajayato oyin amen blo tintanie yedo ana oten satan blo David pe ayun do satan la lo no we po oto la lo le po ton po be ayun do wenena ado la lo ege ba do na oten a hovi bo hakunde ana teme amo adobo adoze ba adoze to o me wiwe podo o me yina no po chanchan onu susu so gan jogma adozize ni lo me e dara mi to efesino tane to apo eton e do mi na oten a hovi bro awa mo bro mi na oten legba bro o Ephesians 10 27 A obi ena he okolowa ena don me bled we ton le wa na eko o la lono dewe e so yin oto la lono le poton jokanu ta chanton jokanu o ta chanton afoeton kande ena ene oto mi ton le gba ton we mi won tutun oto mi tonton O juro mi ton we na do wa ran wu to de we e ko san we wa we nu e mo no no te to nu gbo me gbede na nu gbo ma tin to e ko me wu tu we no na e do la lo de e do ko e de titi ton na la lo no de we e ko gbodo o to e ton But end our Jode na lalo, o me kolodu, o yenu wiwa, ana teme a hovi to besan dewe tome, shiba, wene na awa lekodo o krisi di, ena dewe jemede kanu, yedo enyi o vila na dewe jemede kanu, yena so jemede kanu, nungbo, Jacobu, Jacobu otene, Jacob le otane apo eton chanwe enen tu milita imiton ran jikwe we jogbe san che jona we pata nu le pepe te wajo ogbe san etin do alo tume o solu to godo na mi mo sigba un jode un jogbe san che ran we un ze ogbe san te na we bo jode na ogbe ogberide tue un jode na mesisa towe un jode na oyiro towe bo gbesan chetin to alo towe me asogan penukun solo goma bo na so penuku ko me kan do metol chelego asogan penukun o to kla do metol chelego sigba mara jode na hove gbere ero militai milita milita meton ayorans jukuyawe Medion kun so legba eto didon awe do aliolodie di anagbono gansan wa women adawo ado lalomo adawo aklomedu aliolo na do zenu le wula aliolo ni mo ali ahove ton ni mo ero medion kun so legba ena so hansan mede awe to to fi awe to ero mi hen ko me gbele gbigbo we blo wene na Ajo dewe na hovi ato home hengbole na gbigbo we ni en. Efesino tene. Afoeton ogbanto. Efesino tene afoeton ogbanto. Ogbanton ogban ogban. Me hen. Home hengbole na gbigbo we jukuyo eton blo. Meke yeko ido doke ame goje. O fligo zangbe. Enda yi seto lalo men. Ayi agbolo ko mena gbigbo we ni ma woni na azan wa lo de to o la lo me ado ko me gbe na gbigbo we ni ma woni na abasi la lo de ato ho me he gbe na gbigbo we ni ma woni na agoko na mele na do ise to la lo me ahen ko me gbe na gbigbo we ni ma woni na ajo de na le lo meji we ma ko dora ba eto kodo kwa kwa poboto nundodo jukwe we de mile ran ba aso gwala na beza eton ahen ko men gbele gbigbo wiwe ba wene na awa panukan
a goje do krisi go tona ro kwa mu jago ro krisi toli a ise to klo me otu a hen ko me gbele gbigbo wiwe ni e eda me na ta hove blue a so hen ko me gbe na gbigbo we blue e tele nu enu e ko me gbele na gbigbo we gangan mo afo gba nu kundo poto eda me gbo adile adi nu enu e ko me gbele gbigbo we ni ho me fio nu enu e ko me gbele gbigbo we ni home gbele nu enu e ko me gbele gbigbo we ni nu tro nu enu e ko me gbele gbigbo we ni po o yiran kan po ye ni de son mi de po ho me kan le popo ga amana de ke nu de pepe to bezan tu me fine na de ko me gbele gbigbo we ebru ebru taton ebru o taton fa ton awoto enu tu yen gbele ko me do won do logo yen sodo mo we popo nu we ye ale buto aika ye tomen ye ma so yan ale che won na me ma yan ale oje ko ye we ton bo mi ka to ki kodo nu e ye we ga la lo nle to dido na mi onu e o me klo to achiri no de to dido na mi onu e o gbeto la lo nle to dido na mi nu e o gbeto e ko se kavi e tindo o fulu kavi onu ye won tin tin ra gbeto yo me tin lo wa lo me kolodu ton le nu e ye to dido na mi to ye wiwa ye ton me bo to dido ran mi le enu nu e le na e ko me gbele gbigbo we mi ma tra tindo onu wa le na ro kan bi osan juku e we si juku e na we e ke lo lo die lo ro bo mi no kodo la lo pon lalo lalo e nyina do lon lenu do o lalo e agoje go to to lenu to dido pe bo mi no wa zan to eni loji mi no gbele ko mo na juku ya we na mi ma yan aliko juku ya we ton afofoton nu kun awe afofoton nu kun awe 17 segba mi no le go e ko me eton gbele do o pe kande e ma yin me ke wa nyina do lewe o ti o ye ge ton mra yin to zun gbo me ayen wo ne na o gbe tole ye gona lalo bo ye no do lalo to lalo ji bo ina to wo zun do to lalo godo ye bo agbo ado lo lalo ji bo ye wa yi se to achili achili o me koloto de me edo edo o ti o Ochio ye ton mra yin to zungbo me. Afoko ewe aweto. Afoko ewe aweto lo. Edo, menon le we e kule rando. Ye manan biyo oten. Boje e ton ton me. Adabo, ran ye ke ma yi se le. Ye ma yi se to nungbo lo me. Sheba ye yi se to la lo kolo. O kolo me afo e ton ko e kwe do poto. Mo we mi mondo. Ye ma so. Biya emena mayise wutu hogo atonto din adua wagun to flu memblu adua wagun to nyina memblu to jacobo ta tonto men apo wiye ne to jacobo o ta tonto apo wiye ne Shigba eyin mi tin do ahun wa vive po avun poto aika mi ton men mi do awa gun blo mi so do lalo to nungbo ko blo en ayis ise to lalo men ba ma ise to nungbo men a do awa gun to eni lo men blo a do awa gun to klo men blo a do awa gun to gbeto gbeto ko yun en do to le men blo Adua wagun to onuye okuchi ole to memblo adua wagun to meki klotu ele memblo edo adua wagun to o davidi to lalodo bo aso to dido nunde pepe de davidi to dido nunde pepe ohun ka bi oko vasundo de pepe de tre ken wa akimelekeji po yewe na le pojin e ne lo o meche we
amọ asuka ti egbeyin adu awa gunto onu mo nko ton le membro pa fofo ton to afofo ton nuyun ke nuyun nuyun ke lo na do bla la lo bo do achona nuyun ke lo na do amọ na do yi o la lo bo bla onuyun lo na do to wosun do bo ta fun to la lo godo nuyun emi le to ki kodo e lo nuyun ke ma jete san agagba sigba aye gba ton we aye gba nu we ma o gba ton we a o vi ton we afofo ton nu kundo po na fi awon a wo won po avun pote fine we be uru po azon yiran kan le po te ga e dona mi to o filipi o ta ton filipi o ta ton afoye ton ko ewe aweto na o mesusu weto zonizin mesusu na o jire mi to gbe na me me pede amo na o mesusu weto wezundo bon me tan dare yen ko no do na mi wewe ye do bo yen so to avivi le yen to dido na mi to divie do kan to satin christ ton ton weye ye marando yero christi tonne ye marando yero ko to ayin me ye homeke ye marando ne ye marando onukun bi ana wane ye marando yero ko ilene ye no do nle podo ogbe to le po mi o fi juko eto emi to clamatin onukun bi aso me martin kule ponde martin ayin kule pon mono wa adona o mede blodo en to kule pon me gbon ndo to clame gbon alala o vi juko eto yin a kholu si o vi we yin bo didi a kholu te mo we yen sun te ga mo we amo ye martin do satin lo homeken onukun bia ye martin do o te ponu gbono yin ton to ye ro ko ye ton leme ye ro na jemele to aya jeme papa me ye ro na do ken ko me hun mele ye matindo ohun enu gbole na lo dona mele do me na du ya ko mo ken ton mo chogan ye yin o ken to satin christiton apo eton ko ewedopo 19 godome mere ton yin viva godome mere ton yin viva hoto me ton yin yewe ye ton ye to godona nu e yeran mo yi e ma nu e ye so gana gigo me ton tinto ohun ya ye ton men gigo me ton tinto ohun ya ye ton men o meke no to nu mere no to nu kuntun onu ayon me ton le ewe opodo lo emi ko wa mi wa opodo lo din bi ro mi ran no teto nu gboro me mi no teto nu gboro eta yin onu egbon go to patapata po afo eton ko to din afo ko to lo edona mi ero na o wa lo mi ton tin ye lo onu iwa mi ton do to gbe me ona we yin o mi to to mi ton ma ona we jijo mi ton leson e me o fito aye gbaji jesu christ edo a holdu che martin na aye gba eton ne en da aye gba eji ton we ko yin we o me ponto awon fun ton che na ko kwa bun na mi se gba din vie a holdu ta che e martin do fi se gba to ona me don o a hodo ta jukwe ye we ton we bo e do na wa lo mi ton tin to no me son fi emi o le ga to nu kundo mo le ga jesu christ o kru no amo e gwe na do kan hodo ta lo wa bo mi so no no e kine lo me mi jo mi de na ene lo ye ku emi po to epo mi ku po to epo ye ko di mi po epo mi ko so fon son ti o le me podo epo bo mi no tindo gigoto o satin o kruno jesu ton me mi tindo gigo ni lo to ko me kenu kumbi ame 92 wo na ye to ko me ken do mi gigo jiku ye we to e to ri won to meji e lo na wa lo mi ton tin to o no me so fi emi o le gato nu kundo hun gato jesu christ o kruno tapo konu kundo poto yero
o meke na to agbasa wuwe mitan wuwe mitan ton do yoyo na yeni do basi di agbasa gigo etan kele le kuron san ke edo tin so gan yedo na do gbonwa onu le poton ra ede espego na do gbawa onu le poton ra ede epego na lo gbawa solo ton bi odro ede ton me epego na lo gbawa ofilisin leton to aleton ji epego mo na do vukan to le pona de epego na do wa onu le poye ro nu de pepe o me de pepe na ti ale o meton ji na do he o fluwa a hodu talame jagoda a hodu talo epe goma na do va ken to le podo mi ma do na roto o huro to godo na lalo mi ma do na do tenpon na roto wesuna mi de mi ma ni dro na roto o gigodin to klopo lalo dido po me jiku e mi tan tin po mi po e na tin po mi po we popo nu e na no po mi po ku na mi o le no te na nu po we na mi no te to nu po me bo o gbe lalo dido de pepe mana tindo o teme ton to gbe san mi ton me to jesu nko me o wi wula to nu glo o yinra o me ki klo de pepe nu le ton mana tindo teme to gbe san mi ton me krisi e to gbe na to mi me krisi to gbe na na mi krisi so to gbe na pon mi dale bo mi o le so to gbe na na iro nungbolo eran dewe jemere kanu nungbolo son yesi gbon ye dale eran de mere vole je o mere kanu ane gbeledo o lado me klodu nu iwa to nungbolo achiri nu de ka davidi kledi ye asukade endo awon gan tuelo ejayi e domomo ejayi ma mara khode na khodo krisi o krisi pipe lo krisi yin apajire pipe e mo do lado gbere to kafa sinu kan e ma do daro gbere to yewe kan da o le sinu kan e ma do lado gbere to elobi ha do sinu kan e ma do lado gbere to pilati sinu kan e panu kan satin lo but anyway won gan to mi ton e ko lowe o ne gbo to mi ton e ko lowe o melewe to mi ton e ko lowe o pipe mi ton mi na so kodo afodide etan na mi ni sedagbe yanbo bo mi ni fona ti afo mi ton ji bo do na kuna to deme mi ni senu mi ko sele poyi okuna teto o deme ayen ajuro adadio ajuro adadio ni ne to meton do o fulu o me klodo o yin ran ton agojo igodo totan ele mana zegbe zan to mi meme sun le mi gbo mi ni da kwa yiro yin okuru na ton mo ye ko de na mi to gbangba to zan e me gbe ye ko pon mi do krisi e wa apajire pipe mi ton meme sun le mi mi ni ko de do mi mana ki ala igbe to de pipe to fini di apajire mi ton mi mana ki ala mere to fini clearly awon gan o me mi to ki ko dode sugba krisi we na yin apajire mi na ko do mi ni yiro yin okuna ton to de me o gbe to yan sile sun sile ma do na do yan apajire de na mi e mi na to ki ko do amo davidi e do lalo krisi jale krisi mi ton e ma do lalo gbele lalo le ma ton son nu e ton me mini amo mini ko re mi na ta de krisi me me sunu e opodo bi bedo ponu emi ko se le poto san me ton ni mo le lode o klode ma do na mi mo to gbe san mi ton me mi ma do na do ko do awon nun kan gande tan bi ola lo me mini me podo na ta de krisi nko ton mini ko de bo yiro yin okuna tonbo ai pipa me de go yedo
ale kiko nuku hun siso tan jagoro flu na medesedo david to fi etro na do yere sedo ma bo mesu so lewe kuto wa lo wiwa etan lo me mi madona wa nun to ale jiwa mo mi madona san pesan david tan e nko to jesus sin yin ko me mi ko de ti ni se mi juna ko de yedo o yewe no yin matin gbigbo un tuntun ton mi mo ahimeleke e yewe no mo sigbe matin lo gbigbo un tuntun ton o meji kwere ton le emi clearly no konto mi do na do ko de na do tin do gbigbo un tuntun ton mo e no yonu gbogbon fun la lo e no yonu le do vovo bo mi ma do na do ki kolo podo me ti do le do mi ton le mara so do ki kolo ga agun emi to kokona blebuga minu ko de bo yiro yin okuru na tombo do jiku ewe na gwa lo na mi bo mi na do tin do gbigbo ohun tuntun ton e ma yin na do si ayin da zipo kodeji ka bi o ten o gan yin nu kan ta to me pohun ma ti gbigbo ohun tuntun ton mi na tin do onu iwa pipe amo daveri me kolo to wa yin to jire yin lo me e kolo akimeleki du mi do na no ko de juwe ni kola aika mi ton juwe ni le aika mi ton we san eke me na do kola beto le du na do to la lo amo nugbo agbote do mi ni ko de yiro yin okuru na tombo do de pepe mi ton ma na yi nde kula bo na yi nde to bo se nde do akiri nu me di davidi mi ni ko de din don ti mo we na mi ise to klo e le nko me mi ni yiro jiku ya we bo mi da wa yiro jiku ya we do jiwe na gwa lo na mi ma na do ze la lo ze mi gbeto su po le na wa nu kon na mi bo bonu do ko de na mi ko de na mi bo mi no ko de na cho gan ye ma inu gbonu so ka me don me me sunu emi mi gbona mi ni ko de bo do jiku e gbenu e na gwa lo na mi na do de o ma do anu gbonu ile ton je gbonu dede david wa edo mi ni yo yin okuru na ton to de me na mi na do gba wa ile ton mi do na do yin won na nu gbo lo me me sunu emi mi ni ko de mo do juwa egbo ala na mi mo na do yin won na nu gbo bo ren nu gbo lo goye lo nu gbo to ko jiku ya we ton me endo mi si soto nu gbo lo me mi ma na yin ki kolo du do gbon agoje do krisi go to po ki ko do to etan le po si un yi se do gbe to le po to de ho amo yi se mi ro na ko de mo na o me kolo to le to le do mi ton le bi yi le do mi pe mi ni ko de sisi yi se do do gbon o gbe gbo we po un tuntun po dale me me sunu emi mi no na ro ko de vive mo na no bi baptize to gbigbo we me na to gbigbo we lo me e ni lo e ko na henu ni na ohun tuntun lo ton je gbonu e lo me we onu ni na gbigbo ohun tuntun ton te akimeleki e ma tin do nu ni na ohun tuntun ton mo e yi ki klodo mi ni ko de bo yiro yin ju ku ya we ton mo mi o me kin o gbe ko a lo wule ton me le mi ni ko de do mi ma na tin do joro me go mo ye ma na klo mi du mi ma na da arabi mi ma na da jezebi ko de yiro yin o kuro na ton to jesu sin yin ko me mi ko de te me me sunu emi mi do na no ko de mo credit agun do juwe na ko ala na mi na do wa nle po to nu ni na gbigbo ton me eni we na gan agun na do no te glibo no te gbe akimeleki e ma tin do gbigbo e wa mo e ku ye we no epo le po e ku o to gboro blebu e ye fo asudo mi ni ko de bo do juko ye we ni ko ala na mi bo na mi nu ni na e nko ton bo na agun juko ye we ton eni me te no gli o gbe chaun mi ni ko de bo yiro yin juku ya we ton me me sun le un yi se da to de ho mo awa da chon me ji do gbon bi gbo ohun tuntun ton dale
mais là quoi de leur mal donné nous content nous contentons décasé et Jonando colo et la shadow chez bas et ma sogan mais Claude étant au yéwa ton ma pe et la shago mais nous quoi de leur même mal que Claude. Bon, mais on laisse on a mené manasso club mais de voler du mais ne croit pas au yiro ni au kuno tombo mais ne to bangbara du coup et mon du coup et nya ikache mon dona nu goloche do jiwe gwa la rami na do tin to dewe we poponu bo woni na me kolo to le wa ara hun achiri eto ara do ye kia mi bo mi ko de ra o kuno din don ti mo na onu iwa nu golo ton le po ogbeto gbeto le latin eno so akia to agunme di me da gbe chogan ye gona ofulu mele le tre ton so agunme bo so tin po na ro don mele vole khodo ye okuno ni gwalo na mi okuno ni de mi ton so alo ye ton me mi donado di busi jukwere e ma gbeto mo jukwere we na yi mi wola ma Mima do na viva suro gbigba suro dogbon ogbeto yiran kan ele dale akodo ogbeto ele e ko jeflu ele jukwe gbeno na yi mi wola to Jesu sin kome mi ko dete din ode ki go na gbigba ohun tun tintan o me jukwe eto mi lo na ro ko de mo agun kle de agun mi tan nkan tan agun wala wetan mi ma dona nu ku tono to gbigbo mi amo mi dona ro ko de anane apo sa fola apo ye ma pe gona ro ko apo seli pitadu je khazi ma pe gona ro ko elisha du ye da asi je lo bo mi to e ma pe gona ro ko ajabi ye we gandu de dawe ne nawe ne ma tre so to nu mo so e ma so gan ko du mi nu ko de bo do nu ku gbigbo mi tonton na hun bo mende pepe mala pe go na lo klo mi du to Jesu in come meme sun le mi do na do ko de mi do na do ko de mo ye do yi se son o yiran me o mende poton e te de tana ayi jije son gigo mi bi ohun yan me e de tana ayi jije son o amo a gigo mi bi o vle me mi na ko de joe gwa lo na mi bo bo marando jai gele bi o ohun yan me ayi le lo gola blo ni an tro vo jira do ko de juwe na na wo jo mi na no basi juwe gbe na gwa lo na mi e na gokko na mi to Jesu sin yin ko me ana oten satan in blo ajo dewe ne blo ogbe santu ajo na hovi gbele blo do gbon teme na dale ye na do dola lo enda dola lo enda yi la lo lobo yi wula enda ye kan bi o we wula wo ba dola do wula o le po azan egbe akenu to je gbonu azan egbe avote anayan nugbo na sorun je amerikanu ahen ko me gbele gbigbo we blo ajo dewe na satan blo alita ina o khodo ta eton le blo ako do o kola eton blo ayi se to lalo me blo adu awa gun to ere le me blo eso akia to genesis o ta ton me o dan lo e kola me du me de pepe e tin do nu e win tin tin ta di o dan ton ahove ton eyin anando apajire ti we yin yo lewe to ki godo pa le wa mo jiko na gwa lo ran mi de mi na do phone le po yo me kento o satin lo ton le ye to dindin nu e ye na duwe ma nu e ye na jo wa mo mi na khode do jiko we na de mi jemele kan so ale e ton le me bo yo mejo na do gazon jiko eton gbelele toli awu won apo nu vena me eton utu ye to nu pon tole don do godo na ye
jukwe gbeno na demi jemeri kanu son le etome. Nishe. Mina kore do upoji. To vive me uto jukwe eko kono mido. Mini kwali. Mini mana iki koloto. Bigbo jukwe eton chogewe so gan kwa lo na mito eme. Mi o me kwe gbon kono lo me mo. Shikba endo mi donsekwa jukwe we. Bo kode ran jukwe we nungbo. Bo mi do adwa yi nungbo nungbo to jukwe me. Mi mana iki kolo. Ye mana so kolo mendo. Oto mi ton ko kun wewe le ran mi. Mi na noti. Aye o mende kwe kwe ta yi jekle di akpajire de na do kodo blo. Krisi wa akpajire kwe kwe mi ton. E man do la do kbele. Mi ni kode do kpoji. Oto to nume mi kode bo do kpada mi kbana numi mo mi ton ran mi. Mi kode na o me kono to e mi de ran mi. Bo do to atri le po ton do kya mi. Jugwe awe gbeno mi kode na gwa la na mi. Na do ki ala e mi kle de akpajire mi ton kwe kwe. E man David ka vi Solomoni. Kavi mende kwe kwe to wendo minto men, kavi ta gum minto men. Enda ye to ita ye jija ye to men, mi mana kodo ye kaka ye jaye to jesu si yinko men. Minto vive wile gbigbo minto, e na to ala gona ibo na to kok gona mi, bo wile na mende kwe kwe wa mi e wa mindi, na do klo mindu, na do black bana mi, na do tonu kuna mi okuno ya na to anjili ye to ran minto jesu yinko men. O mekpon to, o lalo nye le, o gbeto ye le kpo to ledo mi, Kodedo, mi mana tindo o lalo nonde to akun eme enda ye tin to fide to agbadeji to fide enda ye ma never jo okun ebo de tan je gbonu to jesu yin ko me si agun to ro pipe me to wa le pipe to eme po boda to nu gbo to ji mi na kodo krisi choge ege yi kun le gan to mi ton ege yin apajire pipe mi ton lelo le ma mi mo to nu eto me gbere mi do pona to mi ton to yese me de mi to sinzan na lo goko na lo goko na mi na lo gwala na mi gwala na mi le sumbo mi so isira ko si ode mi ton to zan me to jesu in come mi go de te nisha jukwe we donawe.